0: CHSAT 14. Vreme za sladoled. Žena, majka,
1: kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 16:19. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukuse na vseki jezik.